er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Og det er klart for sport rett rundt hjørnet. Først må vi høre Ida Lova.

Morgan Wallen i deres låta si Love Somebody på starten av mandagen 3. august. Her Sondre Justa, vi skal høre han neste, Riv I hjertet. Jeg håper du har en god start på

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Klokka, den 16 minutter på 8. Jeg håper du har en fin start på en ny uke. Mandag 3. august.

Rita Ora det med sin låt som heter Anywhere. Vi altså inn I august, mandag I dag, ny uke. Håper du har det fint. Jeg ser R.A. Stavanger la ut en artikkel I dag. Første uka I august starter lysere enn den fortsetter, står det. Det er ikke en god titel. Altså, fint vær I dag, og så meldes det regn og litt mer grått utover uka. Nå skal vi til Louis Capaldi.

klokka har passert 10, og ferien den over. Jeg Åge, og skal være med i 2 timer, og om en time så kommer Herman i studio, og med.

Da sier vi, og vi, det Herman Åge, takk for følge. Ønsker deg en strålende dag, og så snakkes vi i morgen.

Kristian Åge Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.